عادي دوستانو دا وخ په میټوچه ګر میټوچه د مش پروګرام عادي شابرام استاد عادي شابرام استاد فرهاد علي احمد علي جواد علي د مش پروګرام اروي ډېر مننه شابرام عادي سیب یو جهان من